yapılsın. Junne ak ñaari témèr ak juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn guddi nag ci benn toogaay nga xam ne tamit soo ko wir ba ngay pare doo soppi toogaay.

ñu ñuy jël léegi nag ñu jël tuuti nag ci fukki qasaayid ak ñaar ñu jël si lenn ci ay abyaat ba yeneen jamono insha

man ci jëriñoo. Lii liggéey bu rëy la. Ñoo ngi koy ñaanal yàlla te it taalibe yi foo toog ñoo ngi waxtaane mbiram di

O kadar boyun. Bu sortul ikhlas. Nga jël ba tey 324 nga dar bu ko ñent yoon muy ñetti témer ak ñaar fuk ak ñent bo dar bu ñent yoon. Nga dalaat ci